tūkuna ia ke hoki hoki whahantapu ka mōre ki tō mātā mātā kai nāngane whaka hoko ai he mātā ka fuata ne ta kita kia tō ki ai he mōtu nei ko ni silani ke lata mai ta whanau ni whanau a wasere ko e atu hau a wasere New Zealand United whaka hoko hama i tōru a hawhia whia ke lata ia mai a mōmina ki anga ke hama i tōru whenonga ke mōtu ko ni wī ta tu e whanau ke kisia e maanga ko hono ne pata mo e kisia foki ni a motu kuni ui. A mo tura mamna ki anga ke he, ka haoloanga nei koe watu ke he, mahina ti se ama ke he tau ka hau, ke he hokoat ke mahina ha, ha ianuari, ke iloa mo e kisia lau turu, koe mna whewhi e watu ke he, motu kuni ui ka ha he tau mga hala nā. Si fuka hui ke mtoro ne wange ke whahewani mo moi tōru, fia fia oroa me mtakau ke ha whaiumu he whahe tau puka mori. Obu turo ke he tau mtoro tau lima fuaki, ke rata ia mai hea mau tōru a fuka holoanga nā.